0: ko kawerau kē. Whakatānei!
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau!
0: Ehe ko taupō. Wangarei!